opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: sagt.
1: Synne Sørgjær med ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gussman. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: Studio.
1: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her,
0: ja.
1: Du Rakel.
0: Du har jo vært redaktør her, og du har jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt der, og ja, det jo litt, det litt slitasje også.
1: Det jo klart det slitasje, vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
0: Nei. Vi også jobber jo frivillig typ da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel, vi har ingen reklameinntekter.
0: No commercial.
1: Nei, så vi jo helt uavhengige.
0: Ja.
1: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
0: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
1: Ja, og vi en offentlig mediekanal.
0: Det vi også, og vi FM-nettet i krisetid. Vi den offisielle.
1: Så følg med i beredskapstida, folkens.
0: Ja.
1: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
0: Din feminist.
1: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
0: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil, og lære radiofaget. Men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponsor oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånne studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi trenger ja, stoler. Det masse vi trenger.
1: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift. Ja, og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster i verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
0: Din feministradio.
1: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPS-nummeret vårt er?
1: Nei, overhovedet ikke. Det noe husker du ikke? Står det her etter anse, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger. Og nå fant jeg VIPS-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPS, 510614, 510614, VIPS til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
0: Ja.
1: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon i Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og i den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, eller...
0: Ja.
1: På en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja. Men ja, så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Mm. faktiskt. Där stämmer det.
1: Ja.
0: Och det är ju lavterskel också, bara sånt att det. Och vi har ju, ikke sant, inkluderande feminism så.
1: Ja.
0: Alla kan komma hit och vara trygga.
1: Ja.
0: På sig själv och på oss.
1: Ja,
0: på oss.
1: Ja.
0: Ja, som vi säger I Skien.
1: Ja. Nej, och så är det ju det faktum att vi har ju alltid jobbat väldigt tätt oss med vår systerorganisation AX.
0: Ja, det stämmer.
1: Så vi jo... vi flyttade ju också hit till Blitzhuset sammen med oss I 1984 tror jag.
0: Mm, mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, det där kan man ju vara på kurs också, produktionskurs, bandkurs, ja. Allt möjligt. Kurs.
1: Ja. Kurs.
0: Korruption.
1: Bara en nepotis.
0: Ska vi synge det vips nummeret I kor en gång?
1: 99 32 14.
0: Nej, inte lov. Nej, 51 06 14. 51 06 14 51 06 14 Vips 51 06 14 Vips
1: Så du svir
0: Vips Nå begynte det å bli surret her, men ja
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits For det pleier jeg alltid å spørre om Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke jeg vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja. Let me hear it.
1: Mm. Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Mm. Ja. Hvorfor suser det sånn I lyden?
0: Jo, det suser fordi det vinduet oppe
1: Ah.
0: Vi sitter nede ved elva
1: ja. Sant det Kanskje. Vi sitter jo faktisk nede ved elva nå Det så fint her nede ved elva Men vi sitter jo ved elva nå
0: Ja
1: Det gjør vi jo Se på han da
0: Ja
1: Det så tungt ut Å bære alt det Så glad for at jeg ble med på det her, Line. ja. Nei, det sånn, har du sett, nei, har du sett Twin Peaks?
0: jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på David Lynch. Det det som greia.
0: ja, men det ikke, du må jo følge med.
1: Nei, det trenger ikke. Men der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell-
0: Mm-hmm.
1: Og der det det med forbehold om at jeg ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap
0: oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk
0: Oi, altså tullenorsk
1: Altså det så veldig morsomt
0: Hvordan høres det ut?
1: Nei, det veldig sånn Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
1: Ja. Ja, men for de... Nei, det vel at vi synger mer eller mindre, da. Liksom, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Ja, sånn, ja. Should we just start?
2: Yeah. Yes, absolutely.
1: So, Valerie, yes. Welcome to Radio Rakel.
0: Welcome!

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette Hidden Place. Med meg, Ingrid, i studio i dag. Håper du har en fin fredag så langt.

Periskop. I chatten like gjerne på to ganger. For det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite produsenten jeg jobber med som artist. Og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt tonepenger.

at vi har Smiths i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en bare en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem jeg er.